0: Ja, så fik vi stemme med lidt med kølig kar. Nu skal vi til svenske Rednix.
1: If it hadn't been forgotten, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did

0: dit skal vi have Kelle Kelle Family.
1: Her får I så Kelle Family med mamma.